at der løber man det liv med sin lejlige liv, at det dag som er. Lad sit fyldet og fjert, lad sit fyldet.